0: confirmed that its General Secretary Champat Rai and member Anil Mishra have tendered their resignations amid allegations of irregularities in donations, reports Hindustan Times. Iran-US trade, fresh attacks in worst escalation post-deal, writes the Financial Express, adding that each side says the other is violating the interim ceasefire. Under the headline, How Schools Breach Children's Data Privacy, the Economic Times reports that photos and videos of school children are posted on school websites and social media feeds without parental consent, potentially violating DPDP Act, exposing kids to online abuse and risks. In its editorial, captioned Plutocracy Gone Crazy, the Statesman writes that artificial intelligence has already taken away entry-level accounting, customer service, reporting and administrative support jobs. Significantly, in the first 10 months of 2025, AI was responsible for 11 lakh layoffs in the US tech sector. The paper adds that Anthropic, the present leader in AI technology, has called for stricter regulation of AI, warning of joblessness and even creation of bioweapons should AI remain unregulated, concluding that we can only ignore these warnings at our peril. And finally, arm in arm, Indians in US savor taste of home. Retailers push diaspora demand with WhatsApp alerts and neighborhood vans as mango exports from India seen rising 30% this season, notes the Economic Times. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں فیصل خان. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیراعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ بات چیت کریں گے. وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بات چیت بھی کریں گے. وزیراعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں. امریکی فوج نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں متعدد ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے. بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں. اور بھارت کے کدامبی سری کانت کیلیفورنیا میں جاری امریکی اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی سے بات چیت کریں گے. دونوں رہنما دو طرفہ شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے اور باہمی مفادات کے علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: وزیراعظم نریندر مودی آج سیشل کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے. بعد میں وزیراعظم مودی روش کیمن میں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزارت نے بتایا کہ بھارتی دفاعی افواج کا ایک دستہ بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ ان تقریبات میں حصہ لے گا. وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں. اس دوران وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کریں گے. یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کو تقویت دے گا اور تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مشترکہ عزم کو فروغ دے گا. نئی دلی سے آکاشوانی کے لیے اکشت ودیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد.
2: اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے بوٹینیکل گارڈنز کا دورہ کیا اور شجرکاری کی ایک تقریب میں حصہ لیا.

0: اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
1: شکریہ فیصل. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نے مودی کے سیشلز پہنچنے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی ہے سیشلز بحر ہند خطے میں بھارت کی بحری سلامتی اور خوشحالی کی حکمت عملی کا کلیدی حصہ ہے. وزیر اعظم مودی سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے. اسی اخبار نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے. رہائش کے لیے ضرورت مند لوگوں کے علاج اور مکان کا انتظام کرے گی حکومت. روزنامہ انقلاب نے اپنے اندرونی صفحے پر ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے. دلی ممبئی ایکسپریس وے پر ملک کی پہلی آٹھ لین سرنگ کھول دی گئی. اسی اخبار نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. ایران کے متعدد فوجی اہداف پر امریکہ کی بمباری, تہران کا جوابی حملہ.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ بات چیت کریں گے. وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بات چیت کریں گے. وزیر اعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں. امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں متعدد ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے. بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر.
3: یہ آکاشوانی دلی ہے, لیجیے سنیے ہمارا ساپتاہک کاریکرم ساہتیہ کی. شروتاؤں, تکنیک نے ہمارے پڑھنے لکھنے کے ڈھنگ کو پوری طرح بدل دیا ہے. آج کا لیکھک صرف کاغذ پر نہیں بلکہ بلاگز, کنڈل اور ای بکس کے ذریعے سیدھے ہمارے اسمارٹ فون تک پہنچ رہا ہے. اسے بدلتے دور کی نبز کو ٹٹولنے کے لیے لیجیے سنیے ای ساہتیہ کی پٹھنیتا, سمبھاونائیں اور چنوتیاں. وشے پر پریچرچا. پرتیبھاگی وشیشجیہ ہیں پراچاریہ اور ساہتیکار ڈاکٹر دیویندر دیو, یوا ساہتیکار سوشری رشمی ممگائی, سکشا وبھاگ دلی وشو ودیالیہ سے ڈاکٹر گیانیندر کمار اور یوا ساہتیکار شری آر ڈی گوتم. پرچرچا کا سنچالن کر رہے ہیں شری آر ڈی گوتم.
4: سبھی شروتاؤں کو میرا پیار بھرا نمسکار. آج آکاشوانی کے 90 ورش پورے ہونے کے اپلکش میں ہم اپنے اتہاس کے پنوں کو پلٹ کر گوروانوت انوبھو کر رہے ہیں. اتیت کے تمام انوٹھی آوازوں کو سن کر بھاو وبھور ہو رہے ہیں. آج اسی کڑی میں ہم ایک نئے وشے کے ساتھ اپستھت ہوئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہم آپ سبھی کے وچار جانیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ای ساہتیہ ہے آخر یہ ہے کیا. اور چلتے ہیں آدرنیہ رشمی ممگائی جی کی اور, یہ ای ساہتیہ کیا ہے ہمیں سمجھائیں ذرا.
5: جی بہت بہت دھنیواد. ای ساہتیہ ساہتیہ کا ہی ڈیجیٹل سوروپ ہے. جہاں پہلے ہم کاغذ پر اکشروں کے مادھیم سے ساہتیہ کو گرہن کرتے تھے, وہیں اب ہم اپنے موبائل پر, کمپیوٹر پر اسے پڑھ سکتے ہیں. ای ساہتیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیں آسانی سے پراپت ہو سکتا ہے.
4: جی ورتمان پریپریکش میں ہے جو ای ساہتیہ کی پٹھنیتا کی سمبھاونائیں ہیں آخر وہ کیا کیا ہیں, ہم چلتے ہیں ڈاکٹر دیویندر دیو جی کی اور, آپ کے وچار کیا ہیں.
6: جی ای ساہتیہ ساہتیہ کا ایک الیکٹرانک روپ ہے جس کی شروعات 1950 کے آس پاس سے مانی جاتی ہے. 1960 میں ایک گروپ تھا سیٹل گروپ کے نام سے, اس گروپ نے کوشش کی کہ جو ڈیجیٹل فارم میں جو لکھا ہوا ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں آئے تاکہ اس کی پٹھنیتا ہر جگہ اویلیبل ہو سکے. اور پھر وہ چلتے چلتے 70-80 کے دشک میں تھوڑا اور پھلا پھولا اور آج ہمارے سب کے ہاتھ میں ای ساہتیہ اپلبدھ ہے. سب سے بڑی اس کی خاصیت ہے ایکسیسیبلٹی اور اویلیبلٹی کہ جسے آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں.
4: آپ نے بہت ہی سرل شبدوں میں سمجھانے کا پریاس کیا. میں ڈاکٹر گیانیندر جی کی اور چلتا ہوں اور وسترت روپ سے جاننے کا پریاس کرتے ہیں. ڈاکٹر گیانیندر کمار جی,
7: آکاش وانی کے سبھی شروتاؤں کو میرا نمسکار. ای ساہتیہ کے اور بھی روپ جو دکھائی دیتے ہیں جیسے ای بکس ہے, ای آڈیو ہے, براڈ کاسٹ آج کل چل رہا ہے, اس کے علاوہ بلاگنگ ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے سپوز کسی ساہتیہ کار نے کوئی ساہتیہ لکھا اور کوئی اسی کی طرح پربدھ

0: ایک دوسرے کے خلاف پھر سے حملے کیے ہیں، اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج لندن میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت میں بنائے گئے C-295 طرز کے ہوائی جہاز کی پہلی پرواز مکمل ہونے کے ساتھ ہی بھارت نے جون کے مہینے میں ایویشن کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بتایا کہ اس طرح کے 40 ہوائی جہاز بھارت میں تیار کیے جا رہے ہیں۔
1: C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے، اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے، اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے MSME اور ایروسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے۔ آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے۔
0: جناب مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ بھارت نے اس مہینے ملک کی سیکیورٹی اور خود کفالت سے وابستہ کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم نے حال ہی میں کولکاتہ میں بحریہ کی ایک تقریب میں شرکت کی تھی، جس میں INS دوناگری، INS سنشودھک اور INS اگرے کو بھارتی بحریہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ان بحری جہازوں کے ڈیزائن سے لے کر مینوفیکچرنگ تک ہر چیز اندرون ملک تیار کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جون کے مہینے میں ہی دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے بھی ملک میں ہی تیار کیے گئے طویل دوری کے زمینی حملے سے متعلق کروز میزائل کی کامیاب آزمائش کی۔ اسے DRDO کی تجربہ گاہوں اور بھارتی صنعت کے ساجھے دار اداروں نے مل کر تیار کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یوگ کے بین الاقوامی دن کا بھی تذکرہ کیا، جس میں پوری دنیا کے لوگوں نے بھارت کی کوششوں کے ساتھ مل کر قدم بڑھایا۔ جناب مودی نے احمد آباد میں منعقدہ عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کا بھی ذکر کیا، جہاں بھارت نے سونے کے 102 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 114 تمغے جیتے۔
1: وشو یوگاسن چیمپئن شپ کی بھی بڑی چرچا ہوئی، اس میں بھارت نے کل 114 پدک جیتے، ان میں 102 گولڈ میڈل بھی شامل ہے۔ بھارت اس چیمپئن شپ کی پدک تالیکا میں پہلے ستھان پر رہا۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔ وزیر اعظم نے کسانوں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ بغیر کیمیکل والی کھیتی اختیار کریں، اپنے کھیتوں کا تحفظ کریں اور قدرتی کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جناب مودی نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔
1: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی استھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچیں، لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچیں، لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی، کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے، کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا آگرہ کیا تھا۔ میری اپیل کا انہوں نے نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ ہر طرف سے اس میں اپنا سہیوگ کر رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار ملک بھر کے کروڑوں کنبوں کو تحفظاتی ڈھال فراہم کر رہی ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت متعلقہ شخص کو حادثہ ہونے کی صورت میں 2,00,000 روپے تک کے بیمے کی سہولت ملتی ہے، جبکہ اس کا سالانہ پریمیم صرف 20 روپے ہے۔ من کی بات کے اس نشریے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے توہم پرستی یا اندھ وشواس کے موضوع پر بھی بات کی۔ جناب مودی نے بتایا کہ آسام میں پائے جانے والے نایاب پرندے ہرگلا کو ریاست کے بعض حصوں میں کس طرح اشبھ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہرگلا پرندہ فطرت کو صاف رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اندھ وشواس کی وجہ سے ان درختوں کو بھی کاٹ دیا جاتا تھا جن پر ہرگلا کے گھونسلے ہوتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حیاتیاتی علوم کے ماہر